Halaki rumo na sa na mai ba eh. Sa mai na ba, sa mai na ba. Par tur okos ga tur leteng ga. Losa na mau, oke dia kan mau, bele tu na ba na mau, kutino viajem ba na mau. Toti ane ba ba mak, aban sinema ita be. Video call fali. Oke, na mau. Ya, ini itu nih, ini saya presenter ini deh.